Eva Dahlgren, ängeln i rummet. Ja, det är väl den som passerar förbi när det blir så lite tyst, eller? Ja, Eva Dahlgren är väl egentligen aldrig tyst, även om det dröjer mellan intervjuerna. Men nu är hon på gång igen. Vi har kunnat se henne på olika håll i tv för att hon ska väl ut och röra sig. Hon var det redan förra året på en kortare turné, men där i en kommentar har hon sagt att ja, jag gjorde ju fel. Det blev helt galet. Förra året så fick jag ju för mig att det skulle kännas så lyxigt att bara göra några få klubbspelningar. Och då var det Stockholm, Helsingfors och Åbo. Men nej, det kändes bara allt för kort. Så hon ångrade sig genast och nu gör hon sig ut på en ny turné. Så hon börjar här om några dagar då i Finland och sen kommer hon till Sverige. Den här låten vi hörde, den spelade hon in 1989 och sen var det Steve Miller Band för det med The Joker från 73. Och Gene Vincent och Blue Caps då, samma år som de sköt upp Sputnik, Lotta Lovin 1957. Nu möter vi Dr. Hook.

John Paul Young här med Love is in the air, hör ni, och känner säkert igen den också. Det var 1977 den kom. Och Sole Sole, där hade vi ju Siw Malmkvist och Umberto Marcato från 1964. Det som kom att bli den första svenska låten på den amerikanska topplistan. Lobega med Mambo No. 5, det var 1999 den kom. Och Dr. Hook då först med When You In Love With A Beautiful Woman kom 1978. Ja, där ska vi ju stanna en liten stund nu. Eller ja, det var inte 78. 1976 gick nästa artist ur tiden. Allt för ung, drabbats av tuberkulos många år tidigare. Jag talar om en tjej som började tidigt i branschen. Winona Carr heter hon. Kom från Cleveland och var en duktig gospelartist. Sjöng då som Sister Winona Carr. Men så försökte hon sig också på popmusiken. Dessvärre så blev det inte mer än bara ett fåtal hits innan hon valde att flytta tillbaka hem igen. Och det vi ska få höra nu, det är kanske den främsta utav dem, nämligen Should I Ever Love Again från 1956.

Ja, det är tjusiga arrangemang, men det ska ju också vara en röst som klarar av att fylla ut dem. Tom Jones gjorde det med råge. Green Green Grass of Home var det här som han spelade in 1967. Crowded House, Don't Dream It's Over kom 87. PJ Proby, Zing Went the Strings on My Heart från 65. Och slänger vi om siffrorna så får vi 1956 med Wynonna Carr, Should I Ever Love Again. Ja, 70-talet präglades ju mycket av soul och funk och disco framför allt. Och många var det som gärna plockade tag i sånt som redan hade blivit succéer. Kanske många gånger från den klassiska genren. Men sen fanns det ju också filmmusik. Och jag kommer ihåg sådana grejer som Hooked on Classics fanns det någon som hette. Och Hooked on the Movies. Och, ja. Men nu är det inte samma kille utan här är en annan man vid namn Meko. Och det hette också produktionsgänget. Egentligen så hade han ett annat namn, Domenico Monardo. Och amerikan från Pennsylvania som 1977 förstod ganska snart att diskon var stark och filmmusiken lika så. Och blandar man de två så gifter de sig riktigt tjusigt, som till exempel den stora plattan Star Wars and Other Galactic Funk. Ja, vi ska få lyssna på ett av spåren, nämligen det som gick upp på topplistorna. Jag tror ni känner igen låten.

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring.

Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingen

Cornelis Vreeswijk, en fattig trubbadur. Den här inspelningen gjorde Cornelis 1971 redan. Och Janis Joplin har vi också hört från 69 med Maybe. Meko, det var vad han kallade sig för, med Star Wars Title Theme. Ja, det är en discoversion av ledmotivet till Stjärnornas krig som ju slog undan benen för nästan alla när det gäller filmvärlden 1977. Falken och snömannen, kommer ni ihåg den? Sean Penn i huvudrollen ihop med Timothy Hutton. Ja, det där var en film som handlade om två ungdomar som kom över lite topphemliga handlingar som de försökte sälja till ryssarna. Ska tydligen ha hänt på riktigt det där. Till den där rullen som för övrigt var regisserad utav, vad är han heter du? John Schlesinger heter han väl va? Som ju gjorde Midnight Cowboy och fick Oscar för det. Ja, till den så skulle det också vara musik. David Bowie tillsammans med Pat Metheny Group. De fick göra en inte helt okänd låt.

Round and around, här är The Rolling Stones. Ja, här är killarna som ju får oss att dansa än idag live. Jo då. Vad hade vi för årtal här då? Vi är på 1964. Ja, vi började ju förra sjoket här med musik ifrån filmen Falken och Snömannen. Sa jag Sydamerika? Ja, när de åkte till Mexiko, det tillhör ju faktiskt Nordamerika, även om man kanske mer sådär traditionellt tycker att de södra delarna av Mexiko tillhör Centralamerika. Men, eller Latinamerika. Ja, och det här med Amerika, var ligger det någonstans? Ja, det är ju egentligen en världsdel. En del säger det om USA. Det är mycket med det där. Det är ju som med Sverige. Ja, man nu snackar om norra Sverige. Var börjar det någonstans? En del säger då att Norrland börjar norr om Dalälven. Och då har vi ju inte kommit till halva landet ens en gång. Ja, det här får vi diskutera någon annan gång. Vi ska tala då om David Bowie och Pat Metheny Group. Ja, This Is Not America från 1984. Och sen var det då Chile. Ja, för därifrån kom Victor Jara. Ola Band var det som spelade in den här låten 1975. Du lyssnar på P4 Plus. Maria Ensell är den som väljer musiken och den presenteras av Claes Johan Larsson. Här kommer Marilyn Monroe nu ifrån 1959. Vad var det filmen heter då?

Ja, killen som gjorde stor succé och sen försvann undan lite grann så där, men aldrig riktigt har släppt musiken. Och tillbaka är han ju nu och har varit ute på vägarna ganska mycket. Paul Sahlin, eller Paul Paljett som vi ju valde att kalla honom för då, 1978. Jag vill ge dig ett äventyr efter låten vi hörde här. Peter Skellern med sin You're a Lady. Med musiken, den här mässingsmusiken som ligger honom så varmt om hjärtat så familjen hade kopplingar till Frälsningsarmén. Det var 1972 den spelades in. Och Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You, kom 1959. Till The Crystals, och då är det Then I Kissed Her som gäller. Och vi är på 1963. Ja, förresten, Marilyn Monroe, vad heter filmen, frågade jag. Jo, men det var ju Hetaste laget. Kommer det vara Jack Lemmon och Tony Curtis i huvudrollerna?

John Lennon och Just Like Starting Over, och det är då med årtalet 1980. Bob Seger, Old Time Rock and Roll, kom 78, och The Crystals då med Danny Kissed Me 1963 var året. Så då till det här gänget systrar. Ja, de heter Sledge i efternamn, och ja, Thomas är förstås namnet Sister Sledge som gruppnamn. He's the Greatest Dancer, någon de har kollat in 1979.

Lenne Broberg och Mälare kyrka. Adelsö ligger kyrkan på. Det har jag hört från säker källa. Och vi ska se här årtalet för den här då förstås. 1968. Och Pete Seeger, We Shall Overcome, en sång som kanske har fått lite annan klang i Sverige för några år sedan. Men här var 1963. Sister Sledge, He's the Greatest Dancer, kom 1979. Ja, refränger och vers, ja, det, om ni tänker på det, Beatles tidiga låtar, de började med refrängen direkt, She Loves You och så vidare. Ja, men vid något tillfälle, där i mitten på 60-talet, när de tog det lite lugnt, Paul McCartney och John Lennon, det sägs att det var hemma vid John Lennons pool som de låg och tänkte på musik tillsammans, så började de fundera över just detta med, men vad händer om man gör en vers? Och sen har en refräng och gör om det där. Ja, så var det förr. Idag kallar man det för intro enligt Paul McCartney i en intervju som gjordes lite senare. Men jag tror fortfarande att många av oss säger att versen kommer först och sen refrängen. Oavsett vilket så är det många som inspirerats också utav Beatles låtar och tagit och plockat upp dem och gjort dem lite grann till sina. 1966 kom Beatles med Here, There and Everywhere. Och 9 år senare så gjorde Emmylou Harris en väldigt vacker version utav sången. Lyssna.

Ja, det är Mac och Katie Kissoon som erbjuder Sugar Candy Kisses. Det är väl sötare än vin det. Eller vad var det hon sjöng om där? Kisses Sweeter Than Wine sjöng ju. Ja, varför börjar prata om Nancy Sinatra? Vi tar och ägnar oss åt den här musiken istället. Ja, det var bara något som flög in i huvudet och flög ut ur munnen. Nu ska vi se, det här var ifrån 1974. Och så hade vi från 66 The Searchers med Take It or Leave It. Medan Emmylou Harris gör, visst är den vacker, Here, There and Everywhere. Hon sjunger så försiktigt. 1975, hon var väl i Stockholm för ett litet tag sedan. Nu går vi vidare med Connie Francis. Det fortsätter med kyssar, fast då förtäckta sådana som har skett lite tidigare och kanske inte var menat att man skulle avslöja.

Ja, det där var en väldigt rund resa innan han tog sig hem. Olle Adolphson här med Resan hem, som ju faktiskt kunde varit i somras. Ja, 1963 sjöng han in den här. Och så det försmädliga då, Connie Francis. Ja, för den som hade just läppstift på sin krage. Lipstick on your collar, som den heter i original, och sen fick då bli en direkt översättning av 1959. Kära ni, Paul Simon är den som avslutar den här timmen, eller de här två timmarna i mitt sällskap. Oavsett om klockan nu är 16 på eftermiddagen eller 4 på morgonen, så kommer vi att höras om några timmar igen. Ni vet ju om att vi sänder ju faktiskt i omgångar här. Så ja, vi har morgonprogram först med Karin Lönnå på morgonen, och sen så varvar ju Kia och jag, Claes-Johan Larsson, på eftermiddagarna. Maria Ensel är den som väljer musiken idag, och med henne ska ni nu få följa med Paul Simon till, ja, det ställe där han sa att man kunde kalla honom för Al av någon anledning. Så önskar jag en fortsatt trevlig kväll och fortsatt god lyssning på oss i P4+. Du vet ju att vi håller på dygnet runt. Hej då!

0: så älskling, tro på mig.
1: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4+. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

P4 Plus. Silver coins that jingle jangle.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid 11:00.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: P4 Plus med Karin Lönnå.
1: Ja, men hej på dig. Hoppas frukosten är eller har varit god. Eller kommer att bli om du har vaknat sent. Klockan har precis slagit 9 och här i P4 Plus morgon så börjar vi med en äkta blues från Bo Diddley.
2: Now when I was a little boy,

frenetisk soul tvärflöjt där i Soul Bossa Nova, en riktig klassiker från Quincy Jones och Rosanne Roland Kirk. Tidigt 60-tal var det här, men Quincy Jones minns vi ju också som en legendarisk producent på sent 70, tidigt 80-tal. Han var ju till exempel producent bakom Michael Jacksons tre klassiska skivor Off the Wall, Thriller och Bad. Tre riktiga ikoniska skivor. Och oerhört inblandad, måste man verkligen säga, i singeln We Are The World som kom 1985. Quincy Jones alltså. I november är det 2 år sedan han gick bort. Han var ju även låtskrivare och artist också. Här var han ju då artist. Innan Quincy så sjöng Nancy Sinatra och Lee Hazelwood Did You Ever? Och så började morgonen med riktig rootsmusik, Bo Diddley's I'm a Man från 55.

Diana Ross med en av singlarna från albumet Swept Away som kom 84, Touch by Touch. Innan Diana så var det Gene Pitney med Something's Gotten Hold of My Heart från 67, och den här trion började med Hot Chocolate som kom 10 år senare med sin So You Win Again. Och när jag säger, precis när jag säger Hot Chocolate, så blir jag så otroligt sugen på varm choklad. Jag tror att jag ska gå ut i fikarummet och kolla om de har något.

Klockan har passerat 9:30 och nu är nog varenda kotte som lyssnar på P4 Plus vaken. Tack vare Sweet och Peppermint Twist från 74. Väldigt svårt att liksom sitta still till den där, kände jag. Men vi inledde de här tre låtarna lite lugnare i alla fall. Sugar Sugar med The Archies från 69 och Cat Stevens med Peace Train som kom 2 år senare. Och jag var ju ute på promenad här till fikarummet förut, eller medan du lyssnade på musiken, och letade choklad, apropå ja, både Hot Chocolate som vi hörde här tidigare och Sugar Sugar för 17. Det är ju socker i choklad och bingo, det fanns choklad, varm sån. Så otroligt gott. Inte jättebra när man ska prata i radio, för man blir lite smaskig i munnen. Men väldigt gott.

Vi började med Ola and the Janglers med Love Was On Your Mind från 65. Och så Chucken, Chuck Berry med Too Much Monkey Business från 56. Och nu här nyss, Ted Gärdestad med Sol, Vind och Vatten från 1973. Nu ska jag lämna plats för en Eurovision Song Contest-vinnare. Toto Cotugno och Insieme 1992, jag vet inte hur man säger det på italienska. Det brukar ju storma ganska mycket kring den här tävlingen när det gäller kopplingen mellan politik och musik. Ja, men bojkotter och länder som stängs ute och det är otillåtna symboler och beteenden och så det där med texterna också då förstås på olika sätt. Så har det varit genom hela Eurovision Song Contest-historien faktiskt. Och den här vinnaren från 1990 var politisk, kan man konstatera. Årtalet i texten är ju 92 och det syftar på när Maastricht-avtalet skulle skrivas och EU skulle bildas då, 2 år senare efter den här tävlingen. Det här var ju ganska precis efter att Berlinmuren hade fallit. Och om man tittar på startlistan i den här tävlingen då 90, så var det inte bara Italien utan även Österrike, Norge och Irland till exempel. De hade också liknande teman som handlade om fred och frihet och ett enat Europa och gemensamhet och sådär. Men Italien vann och uppmanade Europa att enas i den här låten. It's

Bill Hughes med Martin Eden från 79. Innan honom så sjöng Milli sin hit från 64, My Boy Lollipop. Och så Italiens ESC-vinnarbidrag från 90, Insieme 1992, ungefär så heter den. Fram till förmiddagen och Claes-Johan Larsson så bjuder musikredaktör Maria Ensel på Radio Gaga med Queen från 83. Och jag heter Karin Renaud. Ha det så bra, vi hörs imorgon om du vill.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Och att du trädde in i studion och hörde dem spela Radio Gaga. då vet man inte om man vågar presentera musiken längre. Jo då, det är min tur nu fram till klockan 12 och ja, vi har en massa fina grejer på gång. Vet ni förresten att det är i år 50 år sedan som ju nyligen avlidna Bonnie Tyler gjorde sin debut, inte riktiga debut kanske, men sitt ordentliga genombrott med Lost in France. Jajamän, och vi har faktiskt en av hennes låtar på gång och en som inte spelar så ofta om några minuter. Men först ut är Irma Thomas och hennes härliga låt från 64, Breakaway. Välkomna till P4+.

Hank Williams, och det ska väl vara han som sjunger låtar från Louisiana, Jambalaya. Här har vi väl en sydstatspytt i panna om något. Fast ja, egentligen så fick ju den här maträtten nu då stå för något mycket större. Hela livsstilen där nere i Bayonne. Mm, det är i floddeltat det. Och här nämns faktiskt mera än bara just jambalayan själv. Crawfish pie och filet gumbo. Mm, de är typiska som är rätter där nerifrån. Har ni varit i den delen av USA någon gång, lite längre ner? Den här låten har ju några år på nacken, nu kom 1952 redan, men matkulturen den står sig än så länge. Och så hade vi Van Morrison med Crazy Love från 1970 och Irma Thomas med Breakaway kom 1964. Nu ska vi åka ännu längre bort till deras eget Blue Hawaii. Jag undrar om de har varit där, vikingarna. För den här tiden har de mest till på Gran Canaria.

Zager and Evans in the year 2525 har vi hört. Och ja, vi började faktiskt lite tidigare ju med en låt som heter Till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna. Det var 1989 det. De höll till på San Agustin väldigt mycket då. Eller på Gran Canaria i San Agustin. Så levde hon på riktigt nära håll och tyckte det var häftigt. Hon blev något äldre och när hon hade fyllt 17 och föräldrarna började bli lite oroliga för henne så visade det sig att det blev tjafs där hemma. En dag kom hon hem och hade hennes mamma klippt sönder hennes favorit-t-shirt för mamma tyckte, som hon själv har sagt i en intervju sen, att hon skulle se ut som Princess Anne. Och det ville inte tjejen göra utan hon rymde helt sonika hemifrån. Och i en tidningsintervju så hade pappan sagt att jag kan inte förstå varför hon har rymt hemifrån, här hemma har hon ju verkligen allt. Ja, och lite till. Det här blev i alla fall en låt eftersom det här skrevs mycket om i tidningarna och Paul McCartney visste ju vem tjejen var. Och den låten ska vi höra nu. Den kom på Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Den där skivan hette väl så, va? Och det var 1967. Låten, ja, den heter She's Leaving Home.

Ragnar Borgdahl, hum hum från Humlegården, jajamensan, en grej som kom 1974. Albano och Romina Power med Felicita, det var 1982, och Ernie Maresca, Shout Shout Knock Yourself Out, kom 62. Och så var det då The Beatles, ja, med She's Leaving Home från 1967. Året dessförinnan, ja, då var Loretta Lynn i studion och sjöng in en låt som faktiskt, ja, det är väl också ganska typisk country and western. Det ska ligga väldigt nära verkligheten och det ska absolut inte vara några trevliga minnen.

Där hade vi dem, The Jackson 5, Going Back to Indiana som låten heter, och det var väl vad de inte gjorde då 1970, utan de sökte sig snarare bort därifrån. Ja, vi har också hört en inte helt okänd låt från 1958, Chris Barber's Jazz Band var det som spelade Petit Fleur, och sen så Loretta Lynn då före det med Don't Come Home a Drinking with Loving on Your Mind. Nej, där fick man sova på soffan istället. Nu till Siw Malmkvist, och alldeles strax också Chicago förresten, de är ute på turné nu, de spelar ikväll, vad var de skulle spela ikväll någonstans? Ja, det får vi ta sen, för nu ska vi lyssna på Siw, och det är med en låt som jag tror att många kanske inte har hört förut. Tror du att jag är förlorad? Tror du att jag förlorad är? Mm. Var det inte den som de hade med i dokumentären också?

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin. Och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in. Och pojken stod och såg sitt land försvinna när seglen fylldes av en västanvind.

inga skepp med fyllda segel. Och inga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel. Och cirkeln slutes som den gör ibland. Man reser bort och lämnar allt bakom sig. Och äventyret väntar någonstans.

Det finns väl inte mycket mer att säga. Nu väntar oss en ny och bättre dag. Jag hittade min hamn, jag fann min lycka. Och vad jag har förstått, så mår du bra. Så stranden där du stod är tom och öde, och namnet som du skrev har spolats bort.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, då har vi passerat klockan 11 och du lyssnar på P4 Plus. Det är ju då med bland andra Chicago alldeles nyss som spelar i Jacksonville ikväll. Ja, det är långt bort på amerikanska västkusten det. Och ute på turné. Pizzeria är inte med i gruppen längre. Han går till pension. Men det är flera stycken andra som är med. 67 börjar de. Håll på ett tag nu, killarna. If You Leave Me Now hörde vi i en inspelning här alldeles nyss från när var det den gick då. Det var 1976 den kom. Siw Malmkvist också, Tror att jag förlorar där, hörde vi före det från 64. Och så avslutade vi med Östen Warnerbring, Ännu kan en sjöman längta hem. Den kom också 1976 från Chicago med sin låt. Jaha, vi fortsätter väl med musiken här då, och då ska vi lyssna på Buddy Knox. Det är Party Doll från 1957. Well,

Many Rivers to Cross heter den här låten och det är Jimmy Cliff vi hör i P4 Plus. Vi ska se, årtalet är 1969. Ja, det har gått 32 år sedan Lejonkungen hade premiär i sin tecknade version. Elton John fick i uppdrag att skriva musiken. Vanligtvis så spelar han ju tillsammans med Bernie Taupin, men den här gången var det Tim Rice som fick vara med och skriva texten till musiken. Bernie Taupin förresten, som i dagarna nu kommer ut med ett eget soloalbum, och det är för första gången på 40 år. Det är ni. Ja, han kan också väl få vara solo någon gång. Buddy Knox först, Party Doll från 1957, när vi nu hoppar fram till 1989.

0: Jag diggar dig. Sist i tusen, städerna gör kläderna och kläderna gör killarna. Killarna och bruttorna, alla badan på duttorna. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, alla dagar är lika.
1: Ska du gå med och fika?
0: Har du sagt det då?
1: Fredag, lördag, söndag stängt.
0: Fan, jag trodde de hade förlängt.
1: Ge mig en liten kiss, boing, boing.

0: tajta.
1: För tajta, för tajta.
0: Var ska vi gå och najta?
2: Zoom, bang, loss med loss. Inne är ute, inne, ute, inne. Fläsket brinner inne, ute, inne. Alla badam, Jerusalem, Metusalem. Och hula badula badusalem. Rolling, calling, bowling, calling stones i gramofon. 10 years after Beatles, och Beatles och Beatles. Ice knows ears after 10 more years. Try to remember Kebnekaise in November. Santa Anna, Plax, Sabadi, Dabadi, Plax, Betten, Tears. Harrison och Barrison och Alice, Wallis, Cooperson. Södra Bergens, Balla, Balaika, Lilla, Elton, John. Garfunkel i Bardonkel och Hörby, Dörby, Körby, Bang. Och Dowie, Bowie, Dillan, i Fyllan och i Villan. 10 i toppar, Fläsket, toppar, stoppar, Madder, Tropeska, droppar. Jim, Jiminy Cat och Stevens, Henriksson, varann. Elton, John, Lennon, John, Ringo, Ringo, ringer vid dom. Hej, John, hej, John, alla bara hoppa.
3: P4 Plus.

The Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want. Den här kören som sjunger bakom här, de var nog lite exalterade över att få sjunga med på den här plattan till dess att de hörde texten och förstod lite grann vad det handlade om, och då ville de gärna hoppa av, men då var det ju redan kört. Så kan det gå. Man får tänka sig var man ska läsa texten noggrant. Ja, det är väl inte en annan att man kanske inte har läst på så noga heller, men här var det från 1968 i alla fall. Povel Ramel och Wenche Myhre med det som hävdas vara den första svenska rappen, Ja det är dig, från 1974. Och Tom T. Hall då med Hundar, ungar och hembryggt äppelvin. Det var Watermelon Wine i den engelska versionen 1972. Cyndi Lauper, I Drove All Night, hörde vi först från 1989. Och nu till ett original. Det är att den ju blev jättepopulär på svenska. Ni hör kanske direkt på det, men nu är det inte Sylvia Vrethammar som sjunger den här först, utan det är faktiskt Imca Marina som sjöng originalet till Eviva España.

Vi har väl alla en längtan inom oss. En längtan efter en evig sommar med ljus, värme och frihet. En dröm om en värld där människor lever i kärlek och vandrar hand i hand. Där solen lyser över berg och dalar och glittrar i havets skimrande spegel. Och där sången stiger. Sången om frihet, glädje och gemenskap. Och då flyttfåglarna lyfter mot varmare länder när kylan kommer, känner också jag en längtan till den värld vi alla söker. Det förlorade paradiset.

Ja, här blir det mycket geografi på en gång. Vi började i Spanien med ett icke-spanskt uttryck. Eviva finns inte egentligen, men viva ska man säga egentligen. Jag vet inte varför det har blivit så där. Men Imca Marina var det som gjorde den känd, den här låten, 1972. Och sen gick vi fram till 1981 med Nils Börje Gård med The United States of America, som nu heter i original. Men han längtade bara bort, gjorde han. Till kanske då Massachusetts då. Bee Gees var det som sjöng om Massachusetts 1967. Hur många S och T finns det i Massachusetts? Ja. Nu går vi till filmmusik från 71 med Buffy St. Marie. Och då är vi tillbaka i USA. Soldier Blue. En film som nog många kanske hade räknat med skulle vara en vanlig västernrulle, men det var den verkligen inte, utan den var mycket realistisk i sin framställning av hur situationen kunde te sig mellan indianer och, det heter inte så länge, det heter ursprungsbefolkningen, eller också First Nation säger man ju faktiskt i Kanada, och de som kom och invaderade. Den här låten kom 1971.

Sista färden. eller vad heter den? Deliverance heter den på engelska. Men The Dueling Banjos, som blev så uppmärksamma när den kom. Där med Burt Reynolds bland annat i en av rollerna. Vi ska se här, vad har vi för årtal på den där? Det är faktiskt 1972. Eric Weisberg och Steve Mandel. Och det var John Borman som regisserade den där filmen förresten. Vi har haft ännu mera filmmusik med Buffy St. Marie från Soldier Blue 1971 var det. The Yardbirds dock inte filmmusik, men den har en del andra roliga fakta. Den är skriven 1964 och det är av en kille som sen blev medlem i Tennessee, Graham Goldman. Det har han själv berättat efteråt, att han musikaliskt var inspirerad av The House of the Rising Sun när han gjorde den här låten. Ja, det är intressant att veta. Nu till Cliff Richard och The Shadows. Ja visst, vi fortsätter väl med filmmusiken.

Rita Coolidge, All Time High, James Bond-musik det där. Det står fortfarande sedan 4 månader tillbaka på James Bonds hemsida att jakten på nästa James Bond pågår. Medan vi då ändå inte har tänkt att säga någonting specifikt om hur det här går, så är vi väldigt upphetsade att dela med oss av den här nyheten så fort vi har hittat någon. Ja visst, i 4 månader. Så kan det gå. Vi hoppas att de hittar någon snart. Den här All Time High, när kom den förresten? Det var ju 1983 det. Och så hade vi med oss Cliff Richard och The Shadows och The Young Ones från 62. Nu, Rupert Holmes och Escape. The Pina Colada sång från 79. Claes Johan Larsson tackar för sig. Maria Ensel väljer musiken. Och i eftermiddag så dyker Kia upp här i P4+. Sköt om er. Hej!

igång. Men mamma, du måste förklara, vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder,

gång. Äntligen gossen får sova, lutad mot skimrande dröm. Fjärran från verkliga fasor, vilar till sist i sin sömn. Han kramar barndomens nalle och skådar regnbågen.

Hjärtat av längtan var fullt, så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara, man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älskar för kärlek, sjunger stilla sin sång.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: 4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Idag går vi officiellt in i hösten. Det är nämligen höstdagjämning. Såg att vi från och med nu förlorar i genomsnitt 4 minuters solsken varje dag fram till 21 december. Då det är vintersolstånd då. Jag älskar ju sol, sommar och värme, så det här är en tung dag. Men jag vet att det är många som också ser fram emot höstkyla och vinter. Så ni får ju fira lite extra idag. Kopplat till höstdagjämningen är också D-vitaminens dag, infaller alltid samma dag. De här förråden av D-vitamin fylls ju på av ljus och sol, så det passar väl bra nu när vi går officiellt in i mörkare tider att vi uppmärksammas på D-vitaminbrist och behovet av att hålla de depåerna uppe nu när solljuset ju tyvärr avtar. Känns ju inget bra att säga, tycker jag. Själv kommer jag stoppa huvudet i sanden, leva i förnekelse ett tag till. Väljer att fira något annat kanske än höstdagjämning. Det är ju internationella dagen för teckenspråk i världen till exempel, och så är det också upphandlarens dag idag. Kanske firar något av det istället. Musik nu. Idag hör du bland annat The Hollies, Helen Shapiro, Billy Joel, The Spencer Davis Group och Sten och Stanley i musikmixen. Vi tar och drar igång på svenska. Det är Marie Fredriksson som ger oss Efter stormen som släpptes 1987.

Det började med en inbjudan till ett tv-program där temat var hippiemodet och The Cowsills tackade ja. Klurade en stund på vad de skulle spela och kom fram till att en cover på låten Hair från hippiemusikalen med samma namn skulle sitta som handen i handsken. Cowsills var en familjegrupp och hade en hel yllestämpel, så när deras skivbolag hörde att de skulle spela in Hair så fick de lite panik. Musikalen handlar ju om droger, sexuell frigörelse, Vietnamkrig, inte jättehel ylleämnen direkt. Så de sa bara, glöm det kommer förstöra er karriär. Men Cowsills gillade verkligen sin version av låten, så de tog med en inspelning till en radiointervju där låten då spelades och telefonlinjerna började lysa rött. Lyssnarna älskade deras version och succén var ett faktum. Och skivbolaget blev ju tvungna att släppa den som singel såklart och resulterade i att låten seglade upp på Billboard-listans andra plats. Medan de nådde första platsen i såväl Kanada som Australien. Här i Sverige gick det också bra, en fjärde plats på tio i topp för deras version av Hair. Innan familjen Cowsill hörde vi också Jim Reeves och I Love You Because släppte 1963. Nu väntar Eagles som 1974 släppte sitt tredje album On the Border och där hittar man bland annat Best of My Love.

0: P4 Plus.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

Först här Anita Lindblom som 1968 sjöng in kring de små husen i gränderna vid hamnen. Och så Joe Cocker med sin version av Unchain My Heart som han spelade in 1987. Originalet det skrevs av Bobby Sharp och spelades först in av Ray Charles som fick en hit med det 1961. Och Ray, han hade om han levt fyllt 96 år just idag. Och det är fler storheter vi kan säga grattis till just idag. Julio Iglesias till exempel som fyller 83. Jazz saxofon John Coltrane och hade om han levt idag fyllt 100 år prick. Och den 23 september 1949 då såg en liten grabb i New Jersey ljuset för första gången. Pratar om delstatens stora son Bruce Springsteen som alltså fyller 77 år idag. Så grattis Bruce och alla andra som fyller den 23 september. Och vi tar och firar med ett av de nyss nämnda födelsedagsbarnen, Ray Charles, som 1959 fick en hit med Georgia on my mind.

Jag vill vara din Margareta, det sjöng Sten och Stanley. Året var 1976 och innan det dök också The Association upp med Windy som klättrade upp i topp på såväl den amerikanska som kanadensiska singellistan 1967. Nu ska det handla om hjärtesorg och saknad, en inte allt för ovanlig kombo i låtsammanhang. Här handlar det om en person vars stora kärlek har tagit avsked och rest iväg. Och känslan den är att medan alla andra är på väg någonstans, färdas framåt, så står hen ensam och ledsen kvar och saknar. Här är det tåg, båt och flyg som ju tar med alla andra på äventyr som får symbolisera smärtan i ett avsked när kärleken bara drar. Trains and Boats and Planes, skriven av Burt Bacharach och Hal David och 1966 inspelad av Dionne Warwick.

Eddie Grant som 1988 släppte Gimme Hope, Joanna, där Joanna ju refererar till Johannesburg, en av Sydafrikas huvudstäder. Det är helt enkelt Grants protest mot den dåvarande apartheid-regimen. Och när den släpptes så blev den också bannlyst av den sydafrikanska regeringen. Men det hindrade inte folket från att spela den flitigt, och dessutom blev den ju en stor internationell hit. Nu till 1966 då spelade The Spencer Davis Group in vädjan Somebody Help Me.

0: Kiss.
1: Först här ABBA och deras Waterloo. Året, ja men det är ju 1974. Och så Prince med Kiss, som han faktiskt först gav bort. Prince hade precis signat Minneapolis-bandet Maserati till sitt skivbolag Paisley Park, och han höll på att hjälpa dem med deras debutalbum. De frågade då om Prince hade någon låt som de kunde ha som singelsläpp, och Prince plockade upp sin gitarr och snickrade ganska snabbt ihop en enkel akustisk demo som han skänkte till bandet. Maserati tog med sig demon till studion där de började jobba med den, och de bestämde sig för att göra om den från grunden, och de la bland annat till ett hackigt trummaskinbeat, kopplade en akustisk gitarr till hi-hat-kanalen för att få en speciellt sådär funkigt sound, och så la de på pampig bakgrundssång. Prince, han jobbade i studion bredvid, och när han sen fick höra vad de hade gjort med hans enkla lilla demo så tappade han hakan. Han insåg att de hade plockat fram en blivande världshit. Enligt gruppens producent så ska Prince ha lyssnat på låten och sen bara sagt: den här är för bra för er killar, jag tar tillbaka den. Och det gjorde han. Och kvar stod Maserati rätt snopna, kan man anta. Besvikna över att bli snuvade på en hit. Fast om den hade blivit en riktigt lika stor hit är väl kanske tveksamt. Men deras version är riktigt funky och bra. Finns att höra ute på nätet om man söker. Och där finns ju också Prince akustiska, lite bluesiga första demo om man är intresserad av att höra den. Prince, han släppte sen sin version av Kiss 1986. Nu till Bob Dylan med en annan klassiker, The Times They Are A-Changin', inspelad 1963.

Lill Lindfors och Svante Thuresson, Mello-vinnarna från 1966, som också klarade sig riktigt bra i Eurovision, blev till slut en andra plats för deras nygammal vals. Innan det, Demis Roussos med My Only Fascination som han spelade in 1974. 18 år tidigare, 1956, då gick Elvis Presley in i studion och spelade in titelmelodin till filmen Love Me Tender.

Billy Joel som vunnit 5 Grammisar genom åren, och de 2 första fick han för låten vi precis hörde. Den vann pris för både årets låt och årets inspelning Just the Way You Are som släpptes 1977. Och när vi då är inne på 1977 och klassiska låtar, så är det idag exakt 49 år sedan som David Bowie släppte Heroes, en av hans största singlar, skriven av Bowie ihop med Brian Eno. Han skrev och spelade in den under sin tid i Berlin, och låten, ja, den handlar om 2 älskande som bokstavligt talat trotsar hinder och murar. Och det sägs att inspirationen den fick Bowie när han såg producenten Tony Visconti kyssa sin älskarinna vid Berlinmuren. Inför spelningen så flögs King Crimson-gitarristen Robert Fripp in för att lägga det där välkända svävande gitarrljudet, och han gjorde det i en enda tagning. Och Bowies sång spelades in med 3 mikrofoner som placerades på olika avstånd för att få den där rätta effektet. Och det är ju sånt som bidrar till låtens känsla såklart. Så grattis på 49-årsdagen säger vi till Heroes.

Kenny Rogers där med Coward of the Country som han spelade in 1979. Och innan det Cilla Black med You're My World släppte 1964. En av hennes stora hittar. Från början en italiensk låt som i original heter Il Mio Mondo. Det var Beatles-producenten George Martin som hörde låten och som såg till att den fick en engelsk text som sen Cilla spelade in. Och den kan man säga cementerade hennes plats bland 60-talets största brittiska stjärnor. Lite kuriosa, en staty av Cilla avtäcktes i hennes hemstad Liverpool 2017. För övrigt en superfin staty. Sök på den på nätet så kan ni själva se. Tittar man närmare på den så står hon faktiskt på en EP-skiva och det är just You're My World hon står på. Och vid hennes begravning 2015 när hennes kista kom till kyrkan så brast fansen på plats ut i spontansång. Och vad sjöng de? Jo, You're My World. Nu dags för Gilbert O'Sullivan som 1971 spelade in Matrimony.

Helen Shapiro som bara var 14 år när hon toppade listorna hemma i Storbritannien med You Don't Know. Och när hon åkte på turné 1963 då hade hon ett förband med sig, inte vilket som helst. Nej, The Beatles var det som värmde upp publiken innan huvudakten Shapiro gick på scenen. Det var för övrigt Beatles första stora Englands turné. Ja, alla har vi varit barn i början. Beatles som vi också hörde här och det med A Hard Day's Night släppt 1964. Nu Soul Asylum 1993 spelade de in Runaway Train.

Chips dag efter dag. Det var ju 1982 som de med den vann Melodifestivalen och sen fick representera Sverige i Eurovision Song Contest. Och där kom de till sist på en åttonde plats. Nu lämnar jag över till Mikael och Salt och Peppar som 1970 spelade in Vinden ger svar.

Först The Hollies med He Ain't Heavy, He's My Brother släppte 1969. Och så Jonathan Richman tillsammans med The Modern Lovers som 1977 spelade in Egyptian Reggae. Annars är det väl främst Jamaica man tänker på när man pratar reggae, och där är ju Bob Marley en av giganterna. Och idag är det exakt 46 år sedan som Marley genomförde det som kommer att bli hans allra sista konsert i Pittsburgh, Pennsylvania den 23 september 1980. Bara 2 dagar tidigare så hade Bob kollapsat under en joggingtur i Central Park, New York, och läkarna upptäckte då att den hudcancer han drabbats av hade spridit sig till hjärnan. Så de sa åt honom att på stört avbryta sin pågående turné i USA. Men han bestämde sig ändå för att flyga till Pittsburgh och genomföra den konserten som var planerad där. Han gick ju sen bort knappa 8 månader senare, den 11 maj 1981. Och den där sista spelningen för idag exakt 46 år sedan, den har dokumenterats och också släppts som livealbumet Live Forever. Släpptes 2011, den plattan. Vi ska nu vidare till Ulf Lundell som bjuder på Ooh La La, jag vill ha dig, som han spelade in 1979.

1966 sjöng The Mamas and the Papas om The In Crowd. En låt återstår och vi tar och avslutar med en ren uppmaning från The Silhouettes, Get a Job. Året var 1957.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

0: P4 Plus.
1: Käraste bröder, systrar och vänner, si Faderberg han skruvar och spänner strängarna på violen och stråken han tar i hand. Ögat är borta, näsan är kluven, si hur han står och spottar på skruven. Ölkannan står på stolen, nu knäpper han lite grann, grinar mot solen, pinar fiolen. Han sig förvillar, drillar ibland. Käraste bröder, dansa på tå, handskar i hand och hattarna på. Si på jungfru Lona, röda band i skorna, nya

Skrapar på noten, skrapar med foten. Pipan han stoppar, hoppar emot. Käraste systrar, alltid hon ett. Bröderna dansar jämt med duett. Hela natten fulla, rak i livet ulla. Ge nu handhåll takten rätt.

Vem är det i natt, rock och nätter, med gula byxor, vita stövletter, som dansar där med Lotta, den där som har röd peruk? Ta mig 7000 C2 i flocken, sydda manschetter, snören på rocken, drick Faderberg och spotta, tvi fadrika gör mig sjuk. Kruset ska rinna, huset ska brinna, ingen ska klämta, flämta min buk. Käraste systrar, tagen i ring, dansa och fläkta, tumla och spring. Var

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

ljud, kanske tusen, de blandas med ljusen från gata och gård, och de vävs till akord. En stunds drömmeri blir en spröd melodi, ett par strofer i stans symfoni.

Skymningen målar på husen med purpurpalett. Det ljud som jag hör blir till stråkar och kör, och som bakgrund finns dagen.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck. Man hade sagt oss

Han presenterade oss för sin dotter och sin fru. När vi kom upp på det

Meteorologen är en luring, ja en riktig luring. Meteorologen är en luring och det är vi allihop. Han ritar upp en sol över platsen där du bor. Nästa dag når vattnet över dina skor. Vi bara luras, lura, lura, luras. Bara luras allihop och överallt. Herr domaren är en luring, ja en riktig luring.

Generalen är en luring, jag är en riktig luring. Generalen är en luring och det är vi allihop. Han eldar dig med floskler när du drar i striden ut. Själv går han under jorden när det börjar rosa krut. Vi bara luras, lura, lura, luras. Bara luras allihop och överallt. Farbror doktorn är en luring, jag är en riktig luring. Farbror doktorn är en luring och det är vi allihop. Han skriver ut ett intyg att du är vid full vigör. Nästa dag kan hända att du säckar ihop och dör. Vi bara luras, lura, lura, luras. Bara luras allihop och överallt. Politiken är en luring, jag är en riktig luring. Politiken är en luring och det är vi allihop.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Mm, och att du trädde in i studion och hörde dem spela Radio Gaga. då vet man inte om man vågar presentera musiken längre. Jo då, det är min tur nu fram till klockan 12 och ja, vi har en massa fina grejer på gång. Vet ni förresten att det är i år 50 år sedan som ju nyligen avlidna Bonnie Tyler gjorde sin debut, inte riktiga debut kanske, men sitt ordentliga genombrott med Lost in France. Jajamän, och vi har faktiskt en av hennes låtar på gång och en som inte spelar så ofta om några minuter. Men först ut är Irma Thomas och hennes härliga låt från 64, Breakaway. Välkomna till P4+.

Hank Williams, och det ska väl vara han som sjunger låtar från Louisiana Jambalaya. Här har vi väl en sydstatspytt i panna om något. Fast ja, egentligen så fick ju den här maträtten nu då stå för något mycket större. Hela livsstilen där nere i Bayonne. Mm, det är i floddeltat det. Och här nämns faktiskt mera än bara just jambalayan själv. Crawfish pie och filet gumbo. Mm, de är typiska som är rätter där nerifrån. Har ni varit i den delen av USA någon gång, lite längre ner? Den här låten har ju några år på nacken, nu kom 1952 redan, men matkulturen den står sig än så länge. Och så hade vi Van Morrison med Crazy Love från 1970 och Irma Thomas med Breakaway kom 1964. Nu ska vi åka ännu längre bort till deras eget Blue Hawaii. Jag undrar om de har varit där, vikingarna, för den här tiden har de mest till på Gran Canaria.

Zager and Evans in the year 2525 har vi hört. Och ja, vi började faktiskt lite tidigare ju med en låt som heter Till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna. Det var 1989 det. De höll till på San Agustin väldigt mycket då. Eller på Gran Canaria i San Agustin, så heter det. Och sen var det från 79 Bonnie Tyler då, ja, med den här låten Married Men. Vi har också haft med oss från 75 Kamal med The Elephant Song och sen här då Zager and Evans från 69 In the Year 2525. Ja, tänk om vi visste vad som väntade oss. Ibland är det väl kanske inte så trevligt och det kanske är bara skönt att man låter framtiden skriva sig själv. Det finns en tjej som heter Melanie Coe. Ja, det var en tjej som, ja, hon blev så småningom sån här fastighetsmäklare. Om jag har förstått saken rätt. Hur det nu än var med den saken, så när hon var 13-14 år gammal, då sprang hon på klubbarna i London. Och på den tiden så satt killarna och ja, de olika bandmedlemmarna på de här olika klubbarna. De hängde ut helt enkelt. Och det var väl inte mycket med poliser och annat då. Folk som slängde sig runt om eller om de skulle ha autografer och grejer. Utan man umgicks. Och det här upplevde hon på riktigt nära håll och tyckte det var häftigt. Hon blev något äldre och när hon hade fyllt 17 och föräldrarna började bli lite oroliga för henne, så visade det sig att det blev tjafs där hemma. En dag kom hon hem och hade hennes mamma klippt sönder hennes favorit-t-shirt. För mamma tyckte, som hon själv har sagt i en intervju sen, att hon skulle se ut som prinsess Anne. Och det ville inte tjejen göra, utan hon rymde helt sonika hemifrån. Och i en tidningsintervju så hade pappan sagt att jag kan inte förstå varför hon har rymt hemifrån. Här hemma har hon ju verkligen allt. Ja, och lite till. Det här blev i alla fall en låt eftersom det här skrevs mycket om i tidningarna och Paul McCartney visste ju vem tjejen var. Och den låten ska vi höra nu. Den kom på Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Den där skivan hette väl så, va? Och det var 1967. Låten, ja, den heter She's Leaving Home.

Ragnar Borgdahl, hum hum från Humlegården, jajamensan, en grej som kom 1974. Albano och Romina Power med Felicita, det var 1982, och Ernie Maresca, Shout Shout Knock Yourself Out, kom 62. Och så var det då The Beatles, ja, med She's Leaving Home från 1967. Året dessförinnan, ja, då var Loretta Lynn i studion och sjöng in en låt som faktiskt, ja, det är väl också ganska typisk country and western. Det ska ligga väldigt nära verkligheten och det ska absolut inte vara några trevliga minnen.

Där hade vi dem, The Jackson 5, Going Back to Indiana som låten heter, och det var väl vad de inte gjorde då 1970, utan de sökte sig snarare bort därifrån. Ja. Vi har också hört en inte helt okänd låt från 1958, Chris Barber's Jazz Band var det som spelade Petit Fleur, och sen så Loretta Lynn då före det med Don't Come Home a Drinking with Loving on Your Mind. Nej, där fick man sova på soffan istället. Nu till Siv Malmqvist, och alldeles strax också Chicago förresten, de är ute på turné nu, de spelar ikväll, vad var de skulle spela ikväll någonstans? Ja, det får vi ta sen, för nu ska vi lyssna på Siv, och det är med en låt som jag tror att många kanske inte har hört förut. Tror du att jag är förlorad? Tror du att jag förlorad är? Mm. Var det inte den som de hade med i dokumentären också?

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin. Och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in. Och pojken stod och såg sitt land försvinna när seglen fylldes av en västanvind.

och inga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel, och cirkeln slutes som den gör ibland. Man reser bort och lämnar allt på

Nu väntar oss en ny och bättre dag. Jag hittade min hamn, jag fann min lycka. Och vad jag har förstått, så mår du bra. Så stranden där du stod är tom och öde, och namnet som du skrev har spolats bort.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, då har vi passerat klockan 11 och du lyssnar på P4 Plus. Det är ju då med bland andra Chicago alldeles nyss som spelar i Jacksonville ikväll. Ja, det är långt bort på amerikanska västkusten det. Och ute på turné. Pizzeria är inte med i gruppen längre, han går till pension. Men det är flera stycken andra som är med. 67 börjar de, håll på ett tag nu, killarna. If You Leave Me Now hörde vi i en inspelning här alldeles nyss från, när var det den gick då? Det var 1976 den kom. Siw Malmkvist också, Trodde att jag förlorade där, hörde vi före det från 64. Och så avslutade vi med Östen Warnerbring, Ännu kan en sjöman längta hem. Den kom också 1976 från Chicago med sin låt. Jaha, vi fortsätter väl med musiken här då, och då ska vi lyssna på Buddy Knox. Det är Party Doll från 1957.

Many Rivers to Cross heter den här låten och det är Jimmy Cliff vi hör i P4 Plus. Vi ska se, årtalet är 1969. Ja, det har gått 32 år sedan Lejonkungen hade premiär i sin tecknade version. Elton John fick i uppdrag att skriva musiken. Vanligtvis så spelar han ju tillsammans med Bernie Taupin, men den här gången var det Tim Rice som fick vara med och skriva texten till musiken. Bernie Taupin förresten, som i dagarna nu kommer ut med ett eget soloalbum, och det är för första gången på 40 år. Det är ni. Ja, han kan också väl få vara solo någon gång. Buddy Knox först, Party Doll från 1957. När vi nu hoppar fram till 1989.

0: Jag diggar dig. Sist i tusen, städerna gör kläderna och kläd på duttorna. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, alla dagar är lika.
1: Ska du gå med och fika?
0: Har du sagt det då?
1: Fredag, lördag, söndag stängt.
0: Fan, jag trodde de hade förlängt.
1: Ge mig allihet och kiss, boing, boing, så var det tänkt.
0: Hon är hon och han är han och sällan är de så lika varann som i klädernas gemenskap. Städernas gemenskap, schysst, salt, skönfrent, maxat, taxat.
1: Diggar och diskoteket.
0: Säkert, säkert.
1: Diggar och dans på bryggan.
0: Ja, nej. Tänder du på Clint Eastwood?
1: Det händer, det händer.
0: Ser du vad tv sänder?
1: Blä.
0: Sista brilla, sista stila, superduper, sista bilar. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom alltså, alltså liksom alltså, liksom alla vad där. Nickel i ding på ticken, butiken, butiken. Vilken butik?
1: Pappa la pick,
0: ring ding ding. Jeansen är all right, ah?
1: För tajta, för tajta.
0: Var ska vi gå najta? Zoom, bang, loss, loss. Inne, ute, inne, ute, inne. Fläsket brinner inne, ute, inne. Alla badam, Jerusalem, Metusalem. Och hula, badula, badusalem. Rolling, calling, bowling, calling stones i gramofon. 10 years after Beatles, och Beatles, och Beatles. Ice knows ears after 10 more years. Try to remember Kebnekaise i november. Santana, plats, abadi, dabadi, plats, vetten, tears. Harrison och Barrison och Alice Wallis Coopersson. Södra bergens balla balajka lilla Elton John. Garfunkel i bargonkel och Hörby Dörby Körby Mango Dowie Bowie Dillan i fyllan och i villan. Tio i toppar, fläsket toppar, stoppar, madder och bäska droppar. Jimmy Nicat och Stevens Hendrickson varann.

The Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want. Den här kören som sjunger bakom här, de var nog lite exalterade över att få sjunga med på den här plattan till dess att de hörde texten och förstod lite grann vad det handlade om, och då ville de gärna hoppa av, men då var det ju redan kört. Ja, ja, så kan det gå. Man får tänka sig var man ska läsa texten noggrant. Ja, det är väl inte en annan att man kanske inte har läst på så noga heller, men här var det från 1968 i alla fall. Povel Ramel och Wenche Myhre med det som hävdas vara den första svenska rappen, Ja det är dig, från 1974. Och Tom T. Hall då med Hundar, ungar och hembryggt äppelvin. Det var Watermelon Wine i den engelska variationen 1972. Cyndi Lauper, I Drove All Night, hör vi först från 1989. Och nu till ett original. Det är att den ju blev jättepopulär på svenska. Ni hör kanske direkt vad det är, men nu är det inte Sylvia Vrethammar som sjunger den här först, utan det är faktiskt Imca Marina som sjöng originalet till Eviva España.

Vi har väl alla en längtan inom oss. En längtan efter en evig sommar med ljus, värme och frihet. En dröm om en värld där människor lever i kärlek och vandrar hand i hand. Där solen lyser över berg och dalar och glittrar i havets skimrande spegel. Och där sången stiger. Sången om frihet, glädje och gemenskap. Och då flyttfåglarna lyfter mot varmare länder när kylan kommer, känner också jag en längtan till en värld vi alla söker. Det förlorade paradiset.

Ja, här blir det mycket geografi på en gång. Vi började i Spanien med ett icke-spanskt uttryck. Eviva finns inte egentligen, men viva ska man säga egentligen. Jag vet inte varför det har blivit så där. Men Imca Marina var det som gjorde den känd, den här låten 1972. Och sen gick vi fram till 1981 med Nils Börje Gård med The United States of America, som nu heter i original. Men han längtade bara bort, gjorde han. Till kanske då Massachusetts då. Bee Gees var det som sjöng om Massachusetts 1967. Hur många S och T finns det i Massachusetts? Ja. Nu går vi till filmmusik från 71 med Buffy St. Marie. Och då är vi tillbaka i USA. Soldier Blue. En film som nog många kanske hade räknat med skulle vara en vanlig västernrulle, men det var den verkligen inte, utan den var mycket realistisk i sin framställning av hur situationen kunde te sig mellan indianer och, det heter inte så länge, det heter ursprungsbefolkningen, eller också First Nation säger man ju faktiskt i Kanada, och de som kom och invaderade. Den här låten kom 1971.

Sista färden. Eller heter den Deliverance heter den på engelska, men The Dueling Banjos som blev så uppmärksamma när den kom, där med Burt Reynolds bland annat i en av rollerna. Vi ska se här, vad har vi för årtal på den där? Det är faktiskt 1972, Eric Weisberg och Steve Mandel, och det var John Borman som regisserade den där filmen förresten. Vi har haft ännu mera filmmusik med Buffy St. Marie från Soldier Blue 1971, var det. The Yardbirds dock inte filmmusik, men den har en del andra roliga fakta. Den är skriven 1964 och det är av en kille som sen blir medlem i Tennessee, Graham Goldman. Det har han själv berättat efteråt, att han musikaliskt var inspirerad av The House of the Rising Sun när han gjorde den här låten. Ja, det är intressant att veta. Nu till Cliff Richard och The Shadows. Ja visst, vi fortsätter väl med filmmusiken.

Rita Coolidge, All Time High, James Bond-musik det där. Det står fortfarande sedan 4 månader tillbaka på James Bonds hemsida att jakten på nästa James Bond pågår. Medan vi då ändå inte har tänkt att säga någonting specifikt om hur det här går, så är vi väldigt upphetsade att dela med oss av den här nyheten så fort vi har hittat någon. Ja visst, i 4 månader. Så kan det gå. Vi hoppas att de hittar någon snart. Den här All Time High, när kom den förresten? Det var ju 1983 det. Och så hade vi med oss Cliff Richard och The Shadows och The Young Ones från 62. Nu, Rupert Holmes och Escape. The Pina Colada sång från 79. Claes-Johan Larsson tackar för sig. Maria Ensel väljer musiken. Och i eftermiddag så dyker Kia upp här i P4+. Sköt om er. Hej!

P4 Plus finns på Facebook. Där hittar du snabbast vad som händer i P4 Plus. Du me dis

Världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: TV4 Plus med Kia Siverts dotter.
1: Ja, idag går vi officiellt in i hösten. Det är nämligen höstdagjämning. Såg att vi från och med nu förlorar i genomsnitt 4 minuters solsken varje dag fram till 21 december. Då det är vintersolstånd då. Jag älskar ju sol, sommar och värme, så det här är en tung dag. Men jag vet att det är många som också ser fram emot höstkyla och vinter. Så ni får ju fira lite extra idag. Kopplat till höstdagjämningen är också D-vitaminens dag, infaller alltid samma dag. De här förråden av D-vitamin fylls ju på av ljus och sol, så det passar väl bra nu när vi går officiellt in i mörkare tider att vi uppmärksammas på D-vitaminbrist och behovet av att hålla de depåerna uppe nu när solljuset ju tyvärr avtar. Känns ju inget bra att säga, tycker jag. Själv kommer jag att stoppa huvudet i sanden, leva i förnekelse ett tag till. Väljer att fira något annat kanske än höstdagjämning. Det är ju internationella dagen för teckenspråk i världen till exempel, och så är det också upphandlarens dag idag. Kanske firar något av det istället. Musik nu. Idag hör du bland annat The Hollies, Helen Shapiro, Billy Joel, The Spencer Davis Group och Sten & Stanley i musikmixen. Vi tar och drar igång på svenska. Det är Marie Fredriksson som ger oss Efter stormen som släpptes 1987.